0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى بات ndumiso mazibeko Allah umthandi umgcini umondli namlondolozi wamazwe onke umkelekile ke kwinkqubo abo bakholwayo kuradio 786 100.4 FM, abanamrhalitu ekhungani kivaspati nosister Ramlamalhas Dlame. Umboniso ke lo ofuna ukuxhobisa, ukuguqula kunye nokuxoxa ngemiba enxulumene nemfundo yokomoya kunye ke nendlela yokuphila kuluntu lwethu lwanamhlanje. Hayi ke indlela yophila nyani uluntu lwethu lwanamhlanje, because kuninzi okwenzekileyo kule veki sisuka kuyo. Kulomboniso ke sizawube siphononga oko, including ubutyebi belifa nenkcubeko kunye nezithethe zoluntu lwethu. Sihlola izihloko ezibalulekileyo kakhulu kuwe.
1: Ukusuka ekuxoxeni ngemiba ebalulekileyo yezentlalo ukuya ekubalaneni ngamabali akhuthazayo kunye nokugcina imbali yethu, uAbo Bakholwayo liqonga lonxibelelwano lwemfundo kunye nemibhiyozo. Hlala nathi ke njengoko siqala kulo hambo lokufumana kunye nokukhula.